0: Misterios, Todá Rabá.
1: Aló Dabar, Baruch Hashem.
2: KMC Internacional Radio.
3: אור של זיכרונות בא ואיר מהשינה.

תודה רבה. ויש לי הרבה הרבה הרבה כבוד לעלות לבמה שישבו פה איתי חברים שכבר הרבה הרבה הרבה הרבה מאוד זמן שותה המבואה.

בזמן לתקן. תודה רבה, אלף טוב. איזה כיף גדול להיות כל הלילה, איזה כיף, איזה התרגשות. המילים בקושי יוצאות, אבל זה קורה. זה שלישי, מסע ומתן.

0: אלוהינו מלך העולם, מלך המלכים, אבא שלנו.
1: KMC Internacional Radio.